0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Drugovi!
4: Zora rudi, Pula se budi.
5: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
4: Pozitivna jutra na Radio Rojcu. Radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
6: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: Ljetna šema jer nas nema.
1: Ovo je Radio Rojas na 87.7.
2: Radio Rojas, Rampa Čapa, Cipetrov, Dobritov, Mičav.

0: Ljetna šema jer nas nema.
1: Radio Rojc 87,7 FM.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Rojc.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

prisustvovao Apollo Motel i sad za sam kraj slušamo legendarne stonere iz Danske, Kasua Sui, album iz 2017. Vibrations Dorades, prva stvar The Drop, druga El Fuego, treća Seven Hills i četvrta Vibraciones Dorades, Kasua Sui. Do sljedećeg slušanja, pozdrav, ćao.